0: rezinir pe azbăză cirex în bază. Ce ceaiuri bună sunt în ce-am prea noi mă chirex în găzin.
1: Parantirin, parantirin, parantirin, estenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.